Sa sy'n magau, gyd o'r tibiw gaj i sy'n jypon ma'n neu wynsgog, a dwi'n e'n asgwmt nod i'n tydmeg o'i wynsgog. A gaw i wynsgog o'i wylio apta di sy'n gaj i'n tydmeg i'w dybaj mwyn, ma'n siar apta di sy'n mitr nad i'n gael bethau i'n biata gwych i gael. Gael mag o'n jysau di sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n gaj i'n sy'n g

Well, I dwi'n sôn os bydd yna ym ywag yn dis, o i yn dis yn gant yn nis dyn nhw newid ddech chi'n sgwas o ddo i he, bydd nes i bus yn sewg mae gai he, dyd wyt ma ddeg ydra i o psys a i o joi o is, bydd bydd ag nhw gogan da i i ywys si yn dis, o dyn nis dyma i yn gwyth dyn i, dyn nhw wyt ti'n gynnu dybad o'n i, wes yn i, o'n nhw dasg o'n anna na i, o'n dyd, dyd i, dyd i abyd sydog awd, o'n nhw beg a i, abyd siwn a i, o'n nhw e, i yw dybad o'n go a i, dwt o'n go o'n, o'n nhw maes di yn dyd, o'n dyd i mi gynnu no, dyd i, o'n bydd a bym sy'n hwsi ag o, wy gwych da i, o'n gwych da i, o'n abyd siwn, o'n nhw mi na i, nis a i, dybad o'n sôd a i, das gwna gwnnw dog o e gwnnw e e gwnnw snas dy byd a e dyd a byd si cedech gog o yw mam wyd a e gwnnw mat dy mag a e dyd mi gwnnw nod dyd i a e gwrdd da o gwrdd dyd i byd o byd mwysyn hwysig a e ma dath a e mwysyn beg at ti sgwes o ddod e a e a dych yn meg bys yn te a gwnnw mat dy dyd mi gwnnw no e gwnnw e e dyd o wyt meg e mag a e wy byd sy'n meg o dyd sy'n gos yn o mag a e resumes ska Jameson Mo I zama nana I with Elma Moses I going away elma.moses@cbc.ca o could I go with and I East Main I going on just I had to dig notes and I got him got da e East Main da cha e gabam hiam gach ka e esko do dagno emergency simulation et kuch ta da gai o o yo gai ta da e en skos ta da e so so ji spini ga joan a uno ai han ji sa e ja do tro bewege de pigen bi hima ge hen nish de pigen a esko do dum tsen da da cha ok ma ga e East Main is esko esko no ta gno cha uno e Pegnos esgau, jyd wy hagnod, jyd beth a bwy hagnod gawen, wy gwyl tstada, wy yw dy beid y jesw go, jyd y byd, jyd ni bwys dy mor go, is mewn i yw dyn dech, yw dy beid y jesw go, gan mam i bydo. Yr gwnnw, ni stod o begsta, ty ti sgwysod ma, jyd mi gynnu no, jyd i, jyd i beth a bwy go, jyd sy'n gas yn ôl, ni ein dy pegyn yn sbwyt e, ma, jyd mi gynnu no. Ewg, ewn da i'r dymach gan o'r Matthew Shannos a'r mysyn hyd o gwmt sgol a'r ddim is mewn a'r sgwyd ashton ashtano. Wt mae gael hyn, wybod a'r hyn gan dyndo ashton ashtano, wt a'r hyn iawn a tachy sgwasod wt a'r tach ymwneud bys yn te. Ge mae gael hyn nis o bat tachy sgwasod ewn o'r jad strego, jad ashton ashtar jisigad ewg, O mae mi na hyn gweithio na hyn nominations, cael gwaith hyn elections, cael jyd o ie mae gynnu dog o wen jyd a hyn East Main Minor Sports Committee a hyn jyd i bydol. Ac o a hyn mae'r stedd yn mynd gynnu no a hyn jyd i bydol bim sy'n hwsig o a hyn stym dyn nhw at ychydig sgwasod a hyn iawn dipyn gos bwysio. Ac a hyn gydos at ychydig sgwasod a hyn at ychydig mega bys yn teg hwnnw a hyn stwyd jyd a hyn stwyd jyd sigyd. Da i hyn ban office a hyn sy'n hyn jawgwm sgol a hyn gydig ddw a hyn stwyd nhw. Ac mae gynnu gweithio na hyn I wouldn't know it's Wyhe yn gweithio na hea wemen ji. Yr gwnnw a hea jyd wye mae o go a hea nis go wen jyd a hea Board of Compensation a hea jyd i ni bwys dymodd o go wen jyd. Gem a ga i hea ti wasyn o a hea new bybyn a hea sgwyd bwyd go jyd wen jyd a hea nis dyn o beg sydd o at ti sgwysod yr gwnnw a hea jyd ashton ashtar jysigad go beg sydd dy pegyn a hea sgwyd pegyn o bihim a hea nis os dy pegyn a hec coffee shop a hec gwydw ddeg nhw. Ewc, mi'n mae gwydw i hec wrth gaegyn ys yn gwythyn a hec o Smoky Hill Fishery a hec esg a hec dwy ddeg nhw. Bi hi mae hec yn stym nysd a hec tachy sgwasod a hec gwydw ddeg nhw. Esg ym abyd sy'n anos ti sy'n gaw ac mae hec gwydw ddeg nhw. Bec sydd ydy pegyn bi hi mae hec apetw mi abyd sy'n nysd y pegyn a hec gwydw ddeg nhw. Mae'n gael jyd bedau o gael, jyd y wyag yn fawr, jyd mynd chwog yn fawr am swenio. Ac erwn mae'n gafod, mae'n ddeo hen gwyhau hyn,
Nishio Council of Elders, so you know, I had to do that. Jadun Stridogo, that the chair, here Ujabugmo, I want to hear Nelsab Thogo, Jetta, and Stridogo, Jetta, here Nishu Cultural Gathering, Nistano Nisos, they had Chisquasta, they had Behemaka, Nistano Pixta, at Chisquasta, they had Takamega Visons, I want to hear to do the Gnuts, and the Dwight City Mega Priscilla Bosom, my Heskaji, I had Takap Jamo, my Heskajim Sonomo, Nyan, Nyanano Big, no, Nyan, Big Stow, mean Nyanano. Ik ben nu pas dat hij het rooi is, bombichtig nog kort kan dat hij uw stiendisch.

Ja gwein wyn sy gwein gwein chi sy'n sbyt ag nos ym edo anno chi softball hai o deit eich ag ag gart no ag gwein o'n chi sy'n nis nŵ newt dy gys gwasyd hai bi hi mag wach ydym hew jis gwaith gwaith ag o teid ba medo anno o hai jis gwaith ag jis gwaith ag ag o teid eich sbyt ag nos gwaith medo anno chi gwaith ap chi gwein wyn sy'n gwaith golf benefit deit ba ag no ya bydw dy gart no ag gwein o'n chi mens EU inu ischi regional association ben bwyta do ye yo golf benefit ag ag ni medo dy bach mwyn. Thank you.

Ys ysma gai, gyd wyt ti'n byw gai, jys jypa ma yn ei wynsgag, a dwi'n ei nasgym tno, jyn tyd me gai wynsgag. A gaw i wynsgag gai, wyl ti'n apta di sy'n gai, jyn tyd me gai iw dy bach mwyn, ma ti'n apta di sy'n mitr nant gai, gai te biet ac ti gai. Gai ma gwyn jys ysgag, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn sy'n gai, jyn